0: ہوتی ہے کہ وہ اپنی قومی ذمہ داریوں کو انجام دے۔ ہمارا ملک ترقی کے مختلف مراحل طے کر رہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کی کن راہوں پر گامزن ہے۔ سنتے ہیں پروگرام سفر منزلوں کا، پیش کر رہے ہیں جناب محمد عرفان۔
1: آزادی کے بعد سے ہی ہمارا ملک بھارت ترقی کی راہ پر گامزن ہے، اس کے لیے حکومت اقدامات کرتی رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہر شعبے میں ترقی کی رفتار مزید تیز ہوئی ہے۔ آج ہم حالیہ دنوں میں ترقیاتی سرگرمیوں، حکومت کے اقدامات کے بارے میں بات کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں مرکزی کابینہ نے احمد آباد میٹرو ریل پروجیکٹ کے فیز 2A کو منظوری دے دی ہے۔ یہ منصوبہ 6.032 کلومیٹر طویل کوریڈور اور 5 اسٹیشنوں پر مشتمل ہوگا، جن میں 4 ایلیویٹڈ اور 1 زیر زمین اسٹیشن شامل ہیں۔ اس مرحلے کے مکمل ہونے کے بعد احمد آباد اور گاندھی نگر میں فعال میٹرو ریل نیٹ ورک کی مجموعی لمبائی 77.63 کلومیٹر ہو جائے گی۔ نئے کوریڈور کے اسٹیشن آشرم روڈ، کوٹیشور قدیم مندر، سابرمتی ندی، سردار نگر اور ایئرپورٹ ہوں گے۔ حکومت کے مطابق منصوبے کی کل لاگت 2169.04 کروڑ روپے ہوگی۔ فیز 2A کا مقصد ایئرپورٹ تک بلا رکاوٹ رابطہ قائم کرنا اور اہم رہائشی و تجارتی علاقوں کو موجودہ احمد آباد گاندھی نگر کوریڈور سے جوڑنا ہے۔ اس منصوبے سے رابطے میں بہتری آئے گی، معاشی سرگرمیوں اور سیاحت کو فروغ ملے گا، شہری نقل و حمل مزید آسان ہوگی۔ اس کے علاوہ روایتی ایندھن پر مبنی ٹرانسپورٹ کے مقابلے کاربن کے اخراج میں بھی نمایاں کمی لانے میں مدد ملے گی۔ منصوبے کی تعمیر کے دوران تقریباً 2000 افراد کو روزگار ملنے اور آپریشن و دیکھ بھال کے مرحلے میں تقریباً 500 افراد کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہونے کی توقع ہے۔ حکومت نے ٹیکسٹائل کے لیے پروڈکشن لنکڈ انسینٹیو یعنی PLI اسکیم کے راؤنڈ 3 کے تحت 22 نئے درخواستوں کو منظوری دے دی ہے۔ حکومت کے مطابق نئی منظور شدہ کمپنیاں 2339.14 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کریں گی۔ نوٹیفائیڈ مصنوعات میں 15561.34 کروڑ روپے کا متوقع کاروبار ہوگا اور ٹیکسٹائل ویلیو چین میں 36217 روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ وزارت کے مطابق PLI اسکیم کے تیسرے مرحلے میں مجموعی طور پر 96 کمپنیوں کا انتخاب کیا گیا ہے، جن کے ذریعے 12822 اعتماد کی عکاسی کرتی ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ مجوزہ سرمایہ کاری اور نئی پیداواری صلاحیتیں آتم نربھر بھارت کے ویژن کے مطابق ایک مضبوط، جدید اور عالمی سطح پر مسابقتی ٹیکسٹائل ماحولیاتی نظام کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گی۔ نئی دہلی میں لینڈ پورٹ مینجمنٹ سسٹم LPMS ونئے کا افتتاح کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ LPMS اور اسمارٹ بارڈر پہل مل کر ایک زیادہ محفوظ، جدید اور مؤثر بارڈر مینجمنٹ نظام تشکیل دیں گے، جسے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام اور مضبوط سرحدی تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ وزیر داخلہ کے مطابق LPMS ایک جدید، مربوط اور ریئل ٹائم ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے جو کارگو، مسافروں اور گاڑیوں کے انتظام کو ایک ہی نظام کے تحت لائے گا۔ اس کے ذریعے تقریباً 90% کاغذی کارروائی ختم ہو جائے گی۔ سنگل الیکٹرانک ونڈو کی سہولت میسر ہوگی اور ٹرکوں کے انتظار کے وقت میں 40 سے 60%، جبکہ گیٹ پروسیسنگ کے وقت میں 22 سے 35% تک کمی متوقع ہے۔ دیہی علاقوں میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کو مزید مضبوط بنانے کے لیے وزارت جل شکتی نے ریاست

سامعین، ابھی آپ قوالی سن رہے تھے، فنکار تھے جعفر حسین خان بدایونی اور ہم نوا۔ تو سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کہکشاں۔ اسی کے ساتھ آج کا اردو مجلس پروگرام اب ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔